སློ དམ མོ ཅི དང ཉམ དང རོ པི ཟང ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དོ ང ཡེ ངོམ ཚར ཅི ཚོ ཡི དམ ཅི ནན ལི ཆོ ཟང ཇུ ཚོ བ ཁེ ཅི ད ད སེང གི མ ནུ ཟང ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
དེ ལེ དེ ཀྱི ནུས པ དང ཅིན ཚོང སུ འཇུག གོ ཅི པེ ངན ཅན ཧོ པ དེ དེ ཉི པ ཡིན ཐ ཤི དེ མན ག ལེ དེ དེ མ་རི ས་ ཁ ཅི ཤང ཅུང ཆོ དེ ཁོ ཕེ གི དོང ཡག ནུས པ ཨོ དོང བར ཇོ ནེ ཤི དེ མན ནོང རེ ཐོ ཉ ར ཐ པ ཤི པེ ཁ དེ ལ ཡོ ཐམ ཅུ ནོ པ ཐོ ཅོ ལེ ངོ མ ཤི གོ ཕེ དེ ནེ ཅུན གོ ནན ར ཏོན པ དེ དེ་ཡོ དེ་ཚོ ཅོང་གི དེ་རིང་ གི ལེ་ཚེ ཡོང་ ཚམ་ཇ་ལ་ཉན་ཐུ ཟང་ཁོ ཇི་མེ ལེ་ཚེ ནོ དེ ང་ ཚེ མན ཐན ནི ཉ་ ཡང་ཚེ ལ་ ཅི མ་རི ས་ ཁ ཅི ཤོང ཅུང ཆོ དེ ཁོང ཁ ཁེ ཅུ དོང ཐན མེ ཁ མེན དེ མན ན སོ ཤོང ཐུ དེ ནི དེ དེ ཅི ཅུང གུ རང་ ཏན ཕར ང་ ཚེ རེ་རེ་ ཤི ནི ཡིན་ ལོ ཅེ ཅི

0: ཅིནི ཇེ་རམ ཤ་པུར ཆ་པ་ཏིན ཙང་སམ ཇོང་ཡིལ ཉལུ་ཡི ལམ་ཏུ ཏུལ ཆེམིག ཅེ ཡེ་ཅུང གོ་དིག ཤེཁང ཤེཁི ཏུལ བཞང་ཅིན སན་ནང་ནི ཡོང་ཡི ལེར་ཁ ཁ ཁེལི ཁེཅིན ཏིན ཅིམ་པན ཅེ་སམ མར་ན ཨར་ནེ་སི ལེར་ ཉེར་ཁན སུ མོབ ཅ་ལག་སམ ཉམ་ཅུམ ཅི ལམ་ཏུ ཁསམ ཏར་གེ་ཏེ ཏེཆ ཏང་གར་མ་ཆ ཨར་ཛ་ཆ ཅི ཙང་པུ ཆིམ་པུ སམ ཅིན ཇོང་ཁུངས ཏང་སབ ཏུབ་ཅལ་ཡོ
1: ཚོར་མུན ཝོར་ཁལ ཇ་ལམ ཇང་ཇོ་གོ ཉེན་ཅིན ཁང་དེ པེ་ནི ཚལ ཉིཆར ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ནབ ཇེ་ཅི ཚོང་ཚོ ཤང་གང རེ་ཏུ ཐུ ཤང་གང ཏར གོ་ཤང་ ཀ་ཏེ ཨར་ནི སཚིགཡོ ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཚོང་དུན ཐིན་ཏང ནབཇིལ ཏེལི ཡེ་དེ ཚོ ཚེ་ཡོ གོང་སི ཡང་གང་ཁར ཝ་ ཤེ གོར་ཤི པར་མ་སི ཨར་གོ་ཤང་ གེ ཡུ་རི ལང་ ཡོ པ་ཤལ ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ནབ ཇེ་ཅི ཚོང་ཚོ ཤང་གང རེ་ཏུ ཐུ ཚིགཔ་ན ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཏང་ ཏང་ ཤང་ཅིན ནབ སཚོང་ གེ ཆ་ཚལ ཐུ་ཡེ ཤེ་ཤོ་ གོང་ཅིལ ལབ ཇ་ཅེ་པི གོ་ཏིག ལང་ཤ་ དོན་ཆུལ ཤེ་པི ཤ་ཐབ གཅིན ཤི ཡིན རེ་ཏུ ཐུ་ཡེ ནབཇིལ ཏེལི ཡེ་དེ ཚོ ཚེ་ཡོ གོང་སི ཚོང་ཉི རིན དག་ཅུ དབ་ཤིནི ཤང་གང དང ཨོམན ས་ཁལ་ཏ རྒྱན་ནམ ཅན་ཅེ ཧ્વાན་ཇུར ཉོ ཚོང རེ་ཏི ཁ་ཏག་ཝན ཛིགཅེ་རེལ རེ་ཏི ཐུ་ཡེ རེ་སམ ཏ་ཝི ཕྱེནི དོན་ཕལ གང་ལག ཤིཏེ སཇུང དང ཁིལི ཝར་ཅེ རེ་ཐལ དང ལིཇི ཏིམལ ཉོ ཚོང ཐན་ཇུར ཤེ་ཐབ དོ་པ དང ཤང་གང དང ཨོམན ཅེ ཤེ་ཤུག ཉོ ཚོང ཛ་རྒྱ དང འདེམ་ཏུན ཐུན་ཁོང ལ་ཏེནི ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཅེ ཇང་དོ ཅེ་དན ཤང་ཤིག ཐུན་ཟི དང ཆེ་དན རིགནི ཡེ་ཁོར དགཅང ནི་ཁོང སོ ཨར་གིན་ཚན ཐུན་ལི ཆབ་དེ ཏ་ཏོང་ ཝ ཚོར་མན ཤང་ཅིན ནང་ཁལ་ཅེ ཚོང་ཉི རེ སུ་ཇི ཤེ་ཤུག ཉོ ཚོང ཐལ་མ ཇ་ཅེ པར རོགན་དག ཤེ་པ དང ཨར་ཇེན་ནམ ཅིན ཅེ གུ་ནི ཚོང་གུ རེ་ཐལ ཤེ་གུ པ་ཡ་ ཅི་ཤིཏེ ཤང་གང དང ཨོམན ཅེ མ་ཛ་ དང སྤིལག ཐུན་ལི ཚོར་མན དག ཛ་ཝ་ ཚིག པར ཤ་གན་དལ ཏ་ཏོང་ཅི ཡིན་ པ་ཤལ
0: དགཅལི ཁོང་ནི པེ་ནི ཚལ ཉིར་ཏུང ཉེ་ཏིག ལེབ་ད ཇ་པི་ཅི ཇོང་ཨན་ཉིན ཅེ ཇོང་ ཇོང་ཁམ ཉོམོ ཐང་ཨབ ཤ་པི་ཏོ ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཅེ ས་ནི ཚལ་ཤ ཇོང་ཁམ ཐོན་ཅི ཅེ རན་ཐང དོམ་པར GEP ཤ་པ་ཅི ལག་ཚལ ཚལ་ཤ རང་ཉིས ལག་ཏར ཤི་པ་རི GEP ཤ་པ་ཅི ནི ཇོང་ཁམ མ་ལག་གི ཁོན་དུན ཤི་པི་ རང་ཉིབུ ཁོན་དུན ཏིང ཉོམ་ཅིག ཤ་པ་ཤ དེབ་སན རང་ཉི ཤ་པ་ཤ སུག ཅེ རན་ཐང ལ ཚན་བབ ཤེ་ཧུ ཤི་པ་ཤི་རི ཚོར་མན ཙང་སམ ཅིང་གུ་ཡིན་པ་ ཏིང ཐོ་ཏིང ཛ་སა་ ཏིང ཆགྲམ ཆགསა ཚམཚུ སུག ཅིན ཇོང་ཁམ མ་ལག་ ཀ་རིག ཕན་སམ ཚུགབ ཡོབ་པ་མ་སལ ཇོང་ཁམ ནེབ ཅིང་ ཨམ་གསལ ཡིན དེ་ཁུང ཇེཁབ ཅིན ཇལོ ཤབཅི ཚལ་ཤ ཆབཅག ཤིཡོམལ ཨོན་ཅིང ཐམུང ཁ ཚལ་ཤ དེ ཟམཏི ཨམ་གསལ ཇོང་ཁམ མ་ལག་ ཏལ ཡོང་ཅབ ཐུགབཅུ ཁབ ཡོབ་པ་རི ད་ཐང ཆབཅག ཤིཔི ཚལ་ཤ དེ ཚོལོ ཟམཏི ཇིཔི ཤབཅི ས་ནི ཅ ཚལ་ཤ ཏུང་ཆ ས་པ་ཏིང ཇེཁབ ཅི ཡེན་ཅལ ཏེན་ཁལ ཤིཔི ཇོང་ཁམ མ་ལག་ རིགབ་དན ཅི ཨམ་ངཤི ཏུ ཆགྲམ ཇོང་ཁམ མ་ལག་ ཏིང ཤ་ཁམ་སིན ཇོང་ཁམ མ་ལག་ བཞན ཏགསར་ཏ ནམ་པ མ་སལ ཨམ་གསལ ཀོཅིག ཏལ ཚམཚུ ཏེར་ནི ཐོན་ཅི ཏིང ཟམཏི ཆགསི ཐན་ས ཐོ་ཅིང ཨ་ཅིང ཡིན་ ཧམ་ང རང་སིན ཇིན་ཅུང ཏོན་ཅིང སུབ ཆེ་དན ཨམ་གསལ ཁསར་ཏ ནན་ནི ཤ་ཚོ་ཏིང ཁས སུབ ཚ་ཅིབ སུགཅིག ཚོ་ནི ཁལབ སོང་རཅུང ཕན་ཅིཅ ཚན་པབ ཁུ་ཡིབསིན་ནི ཚོལོ ཟམཏིན ཇོང་ཁམ མ་ལག་ལ ཤབཅི ཡགནེ་ཁལབ ཤུང་ཡོ ཨ་ཅིང ཚ་ཤ་ཏེ ཚོལོ ཟམཏིན ཇོང་ཁམ ཁེ་ཁལ ཐོ་སམ ཛིགཅིན ཚ་ཅི མ་ལག་ ཏབཅ་ ཤིགིན པིང་ནི ཤིན་ཅུང ཁ ཐོ་སིམ ཛིགཅིན ཅེ ཕན་ཅི ལབ དང་ཅུག ཤ་ཅིར གག་སིན དག་ཅུར་ཅིན ནིཔ་ ཐོན་ཅི་རི
1: ཚོར་མན ཝར་ཁལ ཇ་ལམ ཇང་ཇོ་གོ ཉན་ཅན ཁང་ནི པེ་ནི ཚལ ཉེལམ སར་གུལ པེ ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཐུམ་རა་ ཏ་ཁལ དོ་དམ ཅུ་ནི ཡིལུན ཤུང་ ཨ་ཏ་ན ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཐུམ་རა་ ཏ་ཁལ དོ་དམ ཅུ་ཅི ཚོར་མན ཤང་ཅིན དང་ཡི ཏ་ཅི ཆ་ཅིན ཇོང་ལི ཁང་ དང ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཅ་དི ཐིན ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཐོ་རམ ཐམ ཁང ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཤབཤུལ ཁང ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཐམ་ཛིན ཐིན ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཅན་ཅར ཅུ ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཇ་ཅང ཅུ ཅི དང ཉམ་ད ཚོར་མན ཤང་ཅིན ཅི ཐོམ་རི ཏ་ཁལ དོ་དམ ཆབ ཁོངས ཤ་ཏིག ཐེན་དུ ནང་ ཆ གང་ཤུང ད ཅེ་དེ སམ་ངན ཅང་ནི ཇོང་སབ ལན་པི ཤ་ཅུ ཐག་ཅུ ཤེ་པི ཛབ་ཏུན སམ་ཆར ངི་ས པན་ཅམ ཤིབ་ དང ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེ་ཏིག ལི ཡ་ད གུ་ཡི ཚི ཅིན་ཉི ནི ཟུང་ ངི་ས ལག་ཏར ཤ་ ཅེ་རལ
2: ཏན སལ་ཏུན ཤ་ཁལ ཅེ་པི ཝ་རང་ད ཡིན
1: ཏན ཝ་ཁལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ལག་ཏར ཅི ཤེ པར ཤ་ཁ་དེ ཏང ཨ་ཏིན རིམ་པ་ག་ར་ནི མར་གི་ཐན་དལ ཡ་ར་ཏུན ཤ་ཁ་པལ ཅན་ཏམ ལོབ་ཅུང ཏིན ཏེ་ཏུ་ཁོབ་ཤེ་གུར་པེ་ཝ་

0: ཁག ལེད ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག самчи тиенн онжил сакличе сисм диюла жунши чели товхиче нямхиджан диё тина табжун орцум кна дерчил аянзумчи роян адикра сарцун цота сетин тампу дижил кунги тута варсымда чэкэ цутэн сача дер сисм жипшигла дөнги тэн цамби жиби самчи хэ сарцум тврий чэмпу шэжин ё датын сарцумчи арглун одосана чимцэнгэ царлунчи дэнчэр дэн ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིགཞུང ལོ ཚོག དང སྐམ ང པའི སོར ཅུང ཚོང དུ ཝ ཅུང ཉང ཚ ཅུང ཅིར དུ ཚོག པ རེ དར ཡེ ཚོང དེ སྐམ སི ས ངེ མ ལག གབ ཤོག དེ ཏ ཤབ ཚལ ན དེ ཚོ ལོ སམ དེ ཇོང ཁམ སོང ར ཅུང དང སྤེ ཚལ དུ ཡི ཕེ ཅི ཤི པ བ ཇོད ན ཤ ཚོར བ ཤེ ཁང ར ཇང ཅ ཚམ པ ཏིག ཅེ རེ ཏིག ནི ཡོང ཡི ཐིམ བ ཇ དང ཏིག ཅེ རེ ང ཚོང དར བ ཤི གོ པ རེ ཚོང དེ དུ ཚོག ཤི གར ཅི ཁེ ཅིན ཅི ཤར ལ ཚན ར ཏ ཤབ ཚལ ན ཤམ ཅི ས ཚིག ན ཅིག ཅིན དང ཚོ སམཐིན ཇོང ཁམ ཆསལ ཅེ ཅེམ ཝར ནང དང ཁ્વાཡང སས ཅེ བ ཞིག ཅེན ཅེན ཇོང ཁམ རྟ་ཤ བ ཚལན ལགཚལ དེབཤན སས ཡིག ནོ ཅིན ཧོན ད སོ དན་ཅལ ཅེ ཏེཟར མགནི རིགཞུང ཨབ ཇོལང དང ཉམ ཉུང སྤེ་རི དང སབ ཤི པ་རི ཚོ དེརང ཐེམ ཅི སանի ས ཐུག ད ཡར་ལུང ཅང པུབ ཅིག་ལ ཅེ ཁོན ཅིན སայིབ དང ཇོང ཁམ ཅེ ཆེཅིལ ར ཏག ཤི བ ཤི པ་རི ད་ཏང ཅེ ཚོང དེ རྐམ སི བ ཤུང དེ རྟ་ཤ བ ཚལན ལགཚལ ཁ્સાར་ཏུལ དང ཅམཅིབ ཤེན་ཅིལ ར ཁན་དལ ནེདན དང་ནི ཚོལ སམཐིན ཇོང་ཁམ སོང་རཅུང དང སྤེས དུ ཡི ཕེཅི ལ ཤམ་དག ཤེཅལ སྤེས ཅལ ལེར་ཏག གཅིན ཤིབཏན ཡོ
2: དན སལ་ཏུན རྐེལ ར ཇིབི ཝརང་ཛ ཡིན
1: དན ཝོཁལ ཤ་དམཅི ཇོབི ཐོང་ཐི ཡིན
3: སང་ཅིར གན་དི
1: གན་ལུཁལ ཉམ་དི ཉེན་ཇོ་ཏེནི པེ་ནི་ཚལ ཨ་དེ་ཐང་ན མང་ཚུ་ཡིན ཉི་བི་ལོང་གི་ཚལ གང་སུ ཤང་ཅན གང་ལུ ཝར་ག རང་ཅུང ཁལ་ཅི ཐོར་གང འདོག ཁལ་ཅི ཆ་ཆི ལ་ཤ་ཁང ཛིཁན མ་མང་ ཅེ་ ཨ་དེ་ ཐང་ ཤོ་ཁང དང ཛན་བི་ ཨབ་ཅིན ཅང་ནི ཕན་ཅི ཡབ་ཅི་ སམུ དང ཨབ་ཤིན་ཆ ཁ་སབ ཤ་བ་ཤབ་ ཅེལག ཆ་ཆི འབར་དག དོ་དེ ཤུག ཡོང་ནི ཐོ་ཏན དང ཨ་དེ་ ཐང་ གི ལི་དུན ཅེ པིཚལ ཐུ་ཡི ཕེཅི ལ་ཤ་གندل དང ཝ དང ཨ་རིག སོ་སི མང་ཚོ ཅེ ཨ་དེ་ ཐང་ སོང་ཅུབ ཅེ ཅིགར ཏན་བུ ཅེ ཡོ པ་ཤལ གང་སུ ཤང་ཅན གང་ལུ ཝར་ག རང་ཅུང ཁལ་ཅི ཁལ དང ཟུང ཤིང ཀྲུང ཚུ ཅི རིམ པ ཅི མན ཅི ཐོ སྟན ཅི ཞབ ཤི ཏ བ མ ཐེ ད ཐི ཚང ད དང བ དང ཟུང ཚུ མན ཁང གི གོ ཅིག ཅེ ལག ས དང བ ཟུང ཁུང ཅི མན ཅི ཐམ མ ཚུ པི ཛི ཅན ལར གན དེ དང བ མན ཅི ཅི ཐུན ཁུང ར པི ལག ཟི རིམ ད ཐུན པར གན དེ དང བ ཟི རིམ ཅི ཐོ སྟན ཁང དང ཀྲུང ཚི ཐོ སྟན ཁང ཚ དེ ཅན ད ཛི ཅན ཤི པ ཤུ ཡོང ནི ཚེ ཞི ལེ པ དང ཟི རིམ ཅི མན ཅི ཆ ཅིན མ ཐེ ད ཅེ ལག ས དང ནི ནིདེན་གི ནེ ཡང་མོ ཅོང་ཚུ ནི ཏོན ཐ་པ དང རྒྱིན ཐུང གི ནལ ཤིང ད ཏོན ཐ་པ ནལ ཇམུ ཐ་ཉི རེ ཏོན ཐ་པ ངོན ཅིར ཤོང ནི ཇོཁལ ཅེ མན ཅི ཤབ ཤི ཆི ཐན ཅིག ཅལི ཅིག དེ ཁ་ ཏོན ཐ་བ ཡོ
2: དན སལ ཏོན རྐེལ ར ཇིབི ཝརང་ ཛ ཡིན
1: དན ཝོཁལ ཤ་དམ ཅི ཇོབི ཐོང་ ཐི ཡིན
3: སང་ ཅིར གན་དི
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 오야 저거 춘추소 텐디리젠 슈삼 다가시고니 나조리젠 지메나 양자통요 다테아
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: 시바디 시기 힘베 지난 주에 얼마나 신세 샘플루치 녀로지

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemjia Amkele Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabcheng
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkele Chenlemjia Amkele Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabcheng
3: Dana Sultun Shkela Jipi Varangja Yina
4: Dana, wo kila shtamji jobi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Sangalanji kankamsang, chesi di tari Zhongyang Longchun na nyanchun na chichib leikung warkil chalam jih Sanjir gandhi lemtsin na sambar gapsi shi. Nga na tangdi lemtsin jim hendrun baab danda dorshi yin.
4: Nga hendrun baal hashtag cu yina.
6: Tangdi Sanjir jen nangdu nar zu wun.
4: Samlu sarbi jinglam sarbaran hecha shi ji baali. རྒྱས་ཅིག ལམ་ཅི ཉམ་ཅན པེ་ཐུ ཕེ་ཅི ཡོང་རྒྱ རེ་ཤ་གੰདལ དང་ནི འཛམ་ལངལ་ ཕན་པ་ཐུབི དེ་ཅིག ལམ་ཅིག ཐུབི ཁོར་དང
6: ཚོར་ཧུན འབྱེ་ཅི ཚོང་ཚུག ཤང་ཁན དེ་ཏུ ཏུར་ནི སབ ཚུབི ཁོར་དང
4: ཨོ་ཇུང་ཅི མ་རིག ཐན་རལ ཡར་ཐུན ཤ་གེ་པལ ཇན་ཅམ ལགཏར་ལ ཇིན་ཐལ ཤ་གੰདལ དང་ཡི ཁོར་དང
6: གན་སུ ཤང་ཅན གན་ལུ ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ་ཅི ཐོར་གང་ཁབ དེ་ཐང་ལ སོང་རྩུབཤེ་ནི ཨམང་ཅིབ དེ་ཅིལ ནིཔ་ཚབི ཁོར
4: སུཐན ཤང་ཅན ནང་ཝ ཝར་གི ཆང་རི རང་ཅུང ཁལ་ཅི ཞིང་ལི དང རིག་ནི ཡེ་ཁུར ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི་ཅི ཅུང་སབ དར་པལ དང ཡེ་ཁུར དང
6: ཡན་ན་ཅེ ལི་ཅང་ནི སིམ་ཅི ཉར་དཱར་ཅེ ཅིག་ལམ་ཅི འདལ་ མ་ཐུན ཤེ་བར་ཅིག་ལེར་གབ ཅེན་ཅན ཤིབི ཁོར་སུ་ཡིན
4: ཤ্যামལ་ ཐང་དི སང་ཅིར་ཅེ ནང་དུན ཤིབཆ་ ནམ་ལ སང་རོ་ནོ
6: དཀལ་ལེ་ཁོན་ པེ་ནི་ཅལ ཨབཅི་ཅིག་ལམ་ཅི ཉམ་ཅན ཤ་ཅན རང་ཅིལ་ཅེ ཅིར་ཅིར་གུ་ཡབ ཤེ་ཅི ཏོམ་བི ཁོལ་ཤ་པེ་རང་སིན དབ་ཏིང ཤེ་ཅན་ཅིཝ ཆ་ཤུག་ཡུང་ཅི ཅབཅི་ཅི ཧོན་ཅུར ཉམ་དི་ཅེ ཅེན་ཁུ དང་པོ་དེ་རི སྤྱི་ཁྱབ སུ་ཅི ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི ཐབ་ཅི་ཅི ལོར་པོ་ བུ་ཏན་ ཏར་ཏུང་ཨ་ཏིང་ ཐབ་ཅི་ཅི ཏང་ཁབ ཇིན་ཆུང་ཤེ་པ་ གན་ཏ་ཁར་པོ་པ་ཅི་ཤི་ནི རྒྱ་ཅི་ལམ་ཅི་ ཉམ་ཅིན་ཅི ཁ་རི་ ཨོར་ཏུང་ཏུ་ཡིམ་ ཇོང་ཅི་རྟོ་གི ཤེ་པ་ཏན་ཡོ ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅི ཆ་རང་གུལ ཇོང་ཨ་པིང་ གོ་ཚ་ཁལོར རང་ཅིལ་ཅི་བཅི་ཅི་ལམ་ཅི་ ཉམ་ཅིན་ ཤེན་ཁན ཇེ་ཁབ་ཏིང་ ཆབ་ཁུང་ཁ་ཁར་ནི་ཅིབ ཉམ་དི་བ ཇིན་ཏལ་ངང་ ཏང་ སབ་ཏ་ཏང་ཨ་ཏིང་ སྤིས་ལ་ཏོ་པི་ བཅི་ཅི་ལམ་ཅི་ ཉམ་ཅིན་ ཤེ་པི་ ཉམ་ཅིལ་ གོང་པལ ཝར་ཏུང་ཁ་སར་པ་བ ཇིན་ཅིལ་མེ་པར་བ ཇ་ཅིར་ཏང་ནི འཛམ་ལངལ ཕན་པ ཏོབ་པི་ དེ་རྩི ལང་བ ཤིག་པ་ཏོ ཇེ་ཨོ་པ་རི་ ཨོ་བ་ད་ཇ་པི་ཅི་ཅེ་ཏི་གི་ནི ཚ་དིན དེ་རྒམ ཇབ་ཅག་ལག་པི་ ཏོང་ཀོ་ཏན ཨེཁི་ ཡར་ཅག་ལམ ཏན ཇོང་ལམ ཉམ་ཅིན ཅེ དེ་རྟན མེན་ཁོར་ ཤི ཐེན་ཅིན ནབ ཇེ་ཅི་ རྐམ་སི་ ཏ་ཁ་ནི་ ཏ་ཅི་ ཨོར་དོག་ཏུན ཕྱི་ཏི་ ཤིན་ཅིན ཐ་ཅིན གབ་ཤུག་ སུབ་ཅོ་པ་ཏིན དེ་རྩི་ ཡར་ནེ་ཟུག་ནམ ཇོང་ལམ ཏོ་ནི་ པ་ཁ་ཏུན གག་གུར་བ ཅེན་ཅིན ཤི་ཏི་ ཁ་སི་ཁ་སྟན ཅེ གམ་གསི་ ཏོང་ཅི་ རསམ ཏོབ་ཅེ ཇིན་པ་རི་ ཐེན་ཅིན ནབ ཇེ་ཅི་ རྐམ་སི་ ཏ་ཁ་ཚལ་ཁུང་སི་ཡབ་ཤུག་ཏི་ ཏོ་ཏུན་པི་ཅེན་ཡར་ཤ་ཡོན་ཅིན་ངོ་ཏུལ་ཤི་པར་ཤི་ན་ ཏ་ལེབ་ད་ཏམ་པར ཐེན་ཅིན་ནབ་ཇེ་ཅི་ རྐམ་སི་ཏ་ཁ་ནི་ཅིག་ལམ་ཏང་ཇོང་ལམ་ཉམ་ཅལ་བ་ཅེན་ཅིན་ཅི་དེ་རྟན་མེན་ཁོར་ཏུང་དང་པོ་དེ་ཏང་པ་ཏིང་ མང་རེ་དར་ཏན་ཅིག་མེན་ཁོར་ཏུང་ཏང་ཨ་ནི་དེ་ཅེན་མ་ཅན་ཏ་ཅི་རིཡོ་ཅིག་ལམ་ཅན་ཅིན་ཅི་ཐང་མ་ལམ་ཏོ་ཇོང་ལམ་ཅིན་གག་གོ་ནི་གག་གོ་བར་ཅིན་ངག་ཁུང་བ་ཤ་རུ་ཅིར་དེབ་ཅིལ་ནོམ་པི་བ་ཤེ་ཏང་བ་ཅིལ ཨེ་ཁི་ཡ་གུ་མི་ས་ཁུང་ཏི་བི་ཅི་བར་ཆམ་ཅལ་ཏབ་ཡོ་རོལ་མ་སར་པ་དེབ་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཉམ་ཅལ་ཉམ་ཅལ་ཏང་སབ་ཏ་ཏོ་ཡི་ཐབ་ལམ་གག་ཅིན་ཤིང་བིང་ཡི་ནི ང་ཅུ་ ཏུང་ཀི་ཁེལི་ཏང་ཨེ་ཁི་ཡ་གུ་མི་ཇེ་ཁབ་བར་ཅི་ཧོན་ཅུར་ཉོ་ཅུང་ཀན་ཏོ་ཨོ་ཏིང་ཐོན་དེ་རོལ་ལི་ ཨ་མང་ཅི་རང་ཅི་སྐོར་ཅི་ཅི་དེ་བི་དེ་ལག་ཐབ་པ་བྱུང་ཡོ་རྒྱ་ཅི་ལམ་ཅི་ཉམ་ཅིན་ཅི་ཧོར་ཏུན་ནག་ནམ་ཅིང་ཏང་ཚོན་ཏག་རང་སིན་ཅི་སྤིཏ་གིན་བིང་ཡི་ནི་ཏོང་ཀུ་ཏང་ཡོར་བར་ཅི་དེ་ཏན་མེན་ཁོར་ཏུང་ཏང་མང་ར་ཅིམ་བམ་སམ་ཅལ་ཡར་གལོ་པ་ཏིང་རང་ཅི་གར་ནམ་མོ་རེ་ཁག་ཅི་དེ་ཅར་ཏི་ཡོར་བ་ཏིང་ཨེ་ཁི་ཉམ་ཅིན ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཉམ་ཅན ཇེཀབ ཁག ཐམུང ཁ ལེཏུན ཤིགིན ཉིར་ཏུང ཉིར་སམ ལེབ་དა ཅབར ཏུཤི ཤིཅིན ཕིང གི ཡར་ཁབ སམ བེབ ཅེཅི ལམ ཅིག བཅེཅི ཉམ་ལི ཐོར མ ལང་ཏག ཅིང གོ ཚིང ཛ་གི ཏུ རྒྱུ ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཤ ཅི ཉམ ཅི ཉམ ཅིན ཉམ ཅིལ ཅི ཐ ཆུང ཤི ནི ཁེ ཧོལ དང རིག ནི རྒྱུ ཚོ ལམ དེ ཕེ ཅི དེན ཚམ ཅི མན ད བི ཆ པར ལི རྒ དེ རྒྱུ ཁབ ཁག བར འདོང ཤི པི ཐ ལོ མཁ སར པ པ དང རྒྱུ ཅི ཉམ ལི ཅི འདོམ ཤི ཁ སར པ པ ལོ ཅིང མེ རིག ཐ མང ཐུག ཕེ ཅི འདོ བི ཅི ར གོ ཏང ཆི ཁེ ཅིག དལ ཤེ ཤེ ཅི ནན ཏོ ནག ནང ཡོ མང གར གོ ལ ཤི པི རྒྱུ ཁབ ཤ ཆ སམ ལག གི རྒྱུ ཅི ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཅི ཆམ ཚང ཅིན པི ནང ཕྱི གོ པ དང ཉམ་ལི་ག ནམ་ཅིང་ བཞིར་ཏོང་ ལག་སམ་ མ་ཤ་པེ་ཤིན་ ཡོ། ཨབ་ཅེ་ཅིག ལམ་ཅིག ཉམ་ཅིན་ སི་པ་ཅིལ། ཏོང་ཀི་བ ཤ་ཤོ་གོར་ གུ་ཡེར་ གོ་མུ་ ཅེ་ཅིར་ན ཅེ་ཤིན་ ཡོ་པ་ཏིང། ཁམ་སི་ ཝེ་ཁལ་ཏི་ ཨབ་ཇབ་སུང་ པ་ནི་ ཏོང་ལམ་པར་བཅར་བ། ཚོང་ཅམ་ས་ཁལ་ཅིར་ གོ་ཡི་ གོང་པལ་ནང་རུ་ ཆེ་བ་བཞིན་ཨོ་ཅིན། ཏོང་ཀི་ཐོམ་རཏིང་ ཟམ་ལུང་ཐོམ་རི་ བར་ཅིན་དེ་བ་ནང་རུ་ སབ་ཏ་ཤིན་ ཡོ། ཏ་ལི་ལོར་ཏོ་ཏ་ རང་ཅིལ་ཅི་ ཉམ་ཅིན་ ཅེ་ཁབ་ཏིང་ ཐབ་ཅིབ་ཅེ་ཏལ་བཞིན་ཏལ་ཏིང་ སབ་ཏ་ཏང་བི། ཧོན་ཅུར་ཉོ་ཚུང་ཉམ་ལི་ཏིང་ ཉམ་ཅིལ་ ཉམ་ཏལ་སུག་ཅེ་ཏལ་ pērī mōksāṁ mācchīl pār tōnyū. Jēkā pēchīr ālāna sācī shamjī khaṁ gātūrīn, jāng yī yī, huāñchūr nyō cūng ñam lī tāl, ñam chīn na jēkāp tāng ar ngī sūg shir tōng nāng chīn sī pī chīmbūr, kūr rāv chīm chīk tāng chīk chīn na nī chīk chīk ar kā thēr chīn abdān sīm bātī, dīm chūng lī bjācā chūshī tāng dāng chūng abjīl pār tī. Shāshūg nyō cūng kā chīmbūr chūl bjācā ar ngāb chā tāng dāng chūng ar kā sā nī, ar chīk lām chīk ñam chīn lā mān chūg shē pī ñam lī tī, xēr sūn chān chīl tāng, abhāg mīl tānyūng sūg chī chāp khūng sī nār sāng shē shīn yū. ཉམ་ཅལ ཉམ་ཐལ ཅིཐལ ཧང་སེར ཅིག་ལམ ཅེ ཧང་ཀ་རི དམ་བ ཁ་ར་ཏུང ཏམ་ནི རང་ཡེ་སུག ཅེན་ཅན ཤེ་པ་ཏིང ཏུང་ཅི་ ཝ ཅིག་ལམ ཅེ ལམ་ཐུག ཤ་པོ ལེན་གུ ཨ་ཙམ་ཡོ ཅིག་ལམ ཚདན ཅེ ནང་ཅན ཨབ ཅེཐལ ཏལ རང་ཅལ ཅི ཉམ་ཅན ཅེ ཁབ ཏང ཚས ཕན་ཚན ཁེལན ཏང ཅིག་སུལ ཨབ ཅེཐལ ལམ་ལ ཁ་ར་ཏུང ཅི ལབ ཅེན་ཐལ ཤ་གན་དེ ཏང་ཝ་ཏིང ཁ་མུན དེབསི ལགསལ ཏང ཨབ ཅེན་ཅི ཆན་ཅི སུ ཆུང་ལན ཅི་པི ཨམང་སི ནམ་ཅན རེ་རི ཉམ་ཅན ཅེ ཁབ དེ མང་ར ཕན་པ ཅན་ཤིན ཡོ ཅུང་ཀི ཅེན་ཀུ ནི བཅེ་ཅི ལག་ལན ལབ་ཅི་རི ཡོར བཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅིན དེ སྤེ་ཏི གོང་པལ ཅེ དེན་ཚ མ་ཁ་སར པར ལིབ ཡོ་པ་རི ཇོང་ཅིར ལ ཁ་ ཤོག་ གབ ཅུང་ཀི བཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅིན དེ ཤེན་ཁ ནི ཤོག་ ཁ་ ལི ཁལ་བི ཡོར གུ་ཏ་བ ཤེ ཏུ བཅེ་ཅི ལམ་ཅི གབ བཅེ་ཅི ཉམ་ལི ཏན ཏུ ཇོང་དུལ ཏ པར ཤ་ཁ དེ དང་ནི ཛམ་ལང ལ ཕན་པ ཅིམ་པི བདེར་ཤི ཅི ལ་བ དེ ཅེ ཚམ སོང་ད དེ ཚམ ཅི ཁུལ ཡིང་ སོར་ཏུང ཅིན་པ་རི

0: Jinping ki charangul rimu shik tar shimba dawa ting leto narimba shina dhupa nyanka ting jansul na chuk liga nambar jiwa shepa. Shpisa to pibji chik lamchik nyamchin shepir ghloshtun jirmil ngang shkende tongwa chi shi ti. Merik ji lehang shikintan chukpam zikchung lar kede tongchil lakchi tiwi chiwa mbalgi shep song yo.
1: Daka likhunlu paya ni chila. Chachab shuji Xi Jinping ki nga chi chachila tuwe shishu guyi la shkendil tongwa ting. Rangji ji zhichun ha chang chiwi chumri yab zangcha la shtenba. Abjianangga kurjiga chenbu la shtani gula shewi tongkongji vjirchina su yenggu shepa ji la. Shpilagji sumbur shengil nyanchuk shegi la. Datung bice tuwi shengil diwi mangwa yenggu shide. Tsungtun manchuk nyamli ji bice tang chachil tura tonggi shi nantun nang yo. Lu nga chenji changul zhongawi ngu chilur. Rangjil ji shengil yenggu she chila shtambu tang lagsa shenba tang. Lagbar da lagsil tuwi tunli ji. Shengil yenggu xie cilab jintet dang yugnir ngang parwa. Shengil kili ji, zhonggi tunli sarpa dang zhenlim sarpar maangil njughi qira tongwa ji xibi, maangil nangzhen ji zhibzhi lagsan rujir gandil tibiyo. Marang wikung, suzir ji lu jayi lorji dambi, chugli ye bihtag ji yang cila nambi cungkang dangbu di, linir shengu cikni. Shanghai huaihai lam ji cungtun kili ji, Cuntag rangzhin ji shengil cungkang ga namzheng dangbu dir jiriyo. Shpihtag cukpa diyi dodam rinbi kongma. Maikuar shipi le yi, nga ci zhugli ye gur ji lumcin ji basing hasani ngignu si carsung. Nga rang ni zhonggi chumri shtahtang hacheng yagbun zinjin yo. Ngi di na, zhonggi chumra na, ayar cu jibahtar pejin rujinbi chumra shikdang, abjinchil meibar panhun rujinbi chumra shikrindig ji zhiyo yo. Shanghai na, Shijie jie chungbi zhonggur manchuk shibi mgisa galchin shigin. Jekib jie virji guyi ye choti kili yinbi, zhonggi shanghai rangmi nyo chung chota kili, lingang kili sirji, lamlig sartul chapkungsi, loko chenbi choshibdang, cagil shi poba shibi. Shijie jie manchuk kili morchin, anidar chungnir shaji yegang giyo. Lingang kisir dodam alhanar ngasa chungtun chuyi, rinba nipi zhuzhin kiyun zhangrungi, Lingang kisir ji, aranghang a ngatang shtabdi chik lamlig maalag la dambar amigbaadang. Nga ci ar jakib ji ar guyi jachir tongwi lidun gojig laglin taashigdahtarni. Shijil ji maangil apshigdi ji lhigtung siji nguhan la donchil shibaadang. Shijingi mhanzi chapkong ji chukti chukti lidun hirtag baywaadang. Shijil ji maangil jigbi kili shigdil ji chapkong dang vriji mhanji dang. Sartul mhansu ji nrenlim gojig shibi. Zhetig yung jie guyi tunli namba shik zhibiyo jib songdig. Guyi zhonggu yinxin, dazul zhini dangrib jin jie zhonggu rinjirtib. Shilu nikdung nirnga liya dawa simbir, zhusi Xi Jinpingi, abjechi zocong lirig jie tima dangam jachil nangrgib. Shishuwa guyi na, zhonggi abjasi abjechi yi na. Zhonggi chacay tuwi shishuwa guyi la shkendil tongxin yu ba dang. Zhigsu dang, lamsul, dodam. Cezhe su lamlig nambi er guyi htambi ngang jachir tongzhin yubi, guyi ya gumu ngharwi jachiwaan jeje tang. Shengil weshchul shibi fsiji lan jirwa shungme la jirwa nruyang masil jihhtan nang yu. Dirif sarpa kharcin, rangje ji bitu gongpil la shkendil tongzhi jinchung shiba tang. Lohtin jirme ngang, chase tuwi shishu guyi jachir tongwa. Zamlang jekib kagtang peji ji gukiv nyamchul shiba jiji tukni, Shengil kili zhonggur manchuk leetar shepar yongjir kori zangwuk zhanshin yu. Shengil jia shengchin chenpu shikinbi ngini, jiangsu yi shengil pshikti dang shimjig sarpil. Kordjig, nyamli jian zhetag yongjir shabshi lagsa dangwa maasil, shengil nyamnyu dang shganghang manchuk, kipu jianchuk suun hamang nyamli la shgandil hichin tongshin yu. Dali lohto da, jiangsu yi shengil agur tenpa maga dang tongshir anga, Shiwa arga ngi se weshchu shiba dang. Zhichun di matla jiyong jie ang dangbura niyo. Bilag shengil dita ng huntun jie zochin lirig dang. Lagzil tuwi tunli se shigdil shenjuk se shinyo. Jiangsu shengchin cungtun tin shengil tuyi chuchang. Liu xiao hui yi. Nga ci shilu nikdung nir jiglur. Shengchin yong jie shengil shtambu yong war shgandil tongwi pshashchul bini. Namzheng sarwa nangzhen dang. Shengil jie nirim torsdung. Sonil namcheng jian gansong jilab jigdil xaajie yin. Dedang chabjig, shengil shichabu yi xochung sijila zojie jigbi lidun yugnir bejitang. Shingil shimjig psartil tini jie nangzhin chida yi psiji jie lakhtar jizhe duni. Rjinnam jen jie psijung tang kili jie njitig lamsul tisang da tongji yimshi songdig. Gula shewi nirshul chumra chihwi tang tigu cangwi tunli kuryi. Pinsim chupi psartul namba jidambi zhongki jie kongli rgewi kili jie yeghan ghe chenpun dunjin yu. Dantil cancil jie vjisi dambar nyikchil. Guangdong Shenzhen de Shimjig Sarpil Dini Zigbi, Shijil Jie Manjog Kili Hugi, Dalu Harcin, Sani Digi Shimjig Sarpil Jie Mangil Abjintil Ngang Mangda Deng Yu. Kili Di Zhonggu Kili Jie Jichab Zhenir Junba, Yinhong Fanggi, Lushdu Lawar De, Manjog Agur Saya Abjil Xam Shisen Badi, Zuo Shenzhen Deng, Tana Kiba Chenbu Kili Jie Shimjig Sarpil Dini Jie Manjog Tila Jie Yu. Ngāci mātla shīnzhīn jī shīmjīg sārpīl dīnī māngshīr sīnī, gulā shēwī līgū jāchīr tōngjīr, shtobtāng nībān tōngjīrī jī sōng yū. Tōnlī tāng sārtūl kūrīg pānsīn nībā tōngbādī, shīrjīl jī mānchūg kīlī zhōngkūr gōngpīl tōngjī dīyān, zūrtīn shtēnshī nī sārtū jī jōngnī sī njirtūg sīn yū. Dālī lūhtū dā, rāngjī lā sārtā cikbī shīrjīl jī māngil jīgbī kīlī jī zhāngbīr, jāchā ngā tāng zhāngchūng sīn pārvā tāng. Māngil nāngzhīn shēcīl, agur chakchī abzhī tāng tēnbī māngī, dōngshī rāshīg tāng fīwā abzhī sīnbā. Shējīl jī māngil jīgbī kīlī jītōng jābjā lakī, zhōngkūr māngchūg shājī māngdā tāng yū. Tētāng chābjīg tā, lakcīl sīchā yī tūnlī jī, shējīl jī māngil yīngī shājī abjīntil tāng yūgnīr ngāng pārnūn shūngā tāng. Shējīl jī māngil zāngchā dāmbī tūnlī shūksa tōngwī chēchī kārwī ngūnsīl dōtā shīn yū. Shijil jie maangil ashtambu tang lakshan zhuwa tang, zhivzhi abjintil lakshan zhuwi niwa zangpur abzhi cikni. Rangjil jie, shijil jie maangil yinggu xebi zangcha sarpa ngharwi todi. Zhongki huanjur bitu gongplin zhujir rgani sarpa nhanyo. Tsongtun bi shijil maangil si si zhang munghwa tingi, ngaci shatab doni. Shijil jie tsongbi maanchuk xebi kashukdi, shabshi lirigni, Nyamzhi jen tang zhengrik jen chi shukse vijir vijajir shkintil tongji tang. Tunjil rangzhin jie xabxi lirik ni qeli jen tang xersun jen de nirsang vijajir shkintil tongji. Cuwi rangzhin jie xabxi lirik jie bicil turak tongji yinxing. Ngaci tatong shirjil jie manjuk shimjik sarpil dini la jafjur xebi vzichi ngharwi tisang da tang ni. Rjekung shirjil jie rinba tuwi hidin manha diwi mangwa nangzhin vijajir tabdi zhenba tang. Sartu jie zhimzhi yin nam tunli jintan jirwar yabchur xiaxi qira tongjiri ji song yu.
2: Dana siltun shkela jibi varangzha yin.
3: Dana wokil shtamji jubi tongti yin.
4: Sanjir gandhi.
0: Daka likong di bini zil. Xi Jinping kan jongkim hihul jir gongpa laglin shtangsib dara ting. Zangsim zhongil di zhonghui pchanzul songrchung. Sishung tang kili, fchitsukji fshug mangbin zhongkim songrchung ka nyamkhi jachim ngang fchigda dhachil. Zangsim zhongil jen zhongkim songrchung tibsa lhanchuk tang. Dier ngab jeshi yetun ngagchul tsalo gongsi, nyamchul tuk zonir shibbi, shkabchigbi chitung pkhchin. Zangsim zhongil nilwa shibbi, jimpin fshiku chidi di. Abdaja bici jachig nil ngi sir bengu tsikpa tang. Abdaja bici zhonga nina tsorhun tib deil ngam jigdil yu. Shegu mda nyer ni lu chikkuri lamtsil dorang rtawa shigambingi ni. Yilngi sin nilwi lhasigsi xartul rinpur jie zhengdang cersa mangpu shigdol yu. Tumar galaxing di loonkur jie rtivir gini jib zorkang tib zini. Jirim shibur chapa ting. Zangsim zhongil nilwi lamtig chul chemig jie yejung gudig shikang. Shegi chulab shangjin shenang ni yongwi lir kik kili kichin ting jimpin shjisim merna. Арнгаси лэрг нэркэн сүгмэ вжа алгзам нямзам чи ламтэг хсэм тэргэ дэ. Нжача тэнгар маачы, арзача чи рцангпу чимбу хсэм чин жунгхун сэ ртангсэб тэ пчэлю.
1: Цурмэн уоркэл жалам жангжуга нянчэн кэнгэ бээн ицэлэ. Нэчэр, цурмэн шанчэн абжэсчэй цунцо шанган рэхтэг чу шанган дар гошэн гуа дэ арнгэ сэцэг ю. Цурмэн шанчэн цунтун тэнтэн Nivjil dhirli dhichu tsiyo gongsi ngankarwa shigur shigbar maasil ar gushin ga yuri langyo baashil. Tsurungun shangchin abjeshji tsungtsu shanggang dhirtig chuzigba na Tsurungun shangchin dangadang ab shangchin sajung ga chatsil tuwi shishuwa gunjil ab jahjibi gujiga langsha donchul shibi shatib gachin shigin. Dhirtig tuyi, ནུབ་ཅི་ལ་དེ་ལེ་དེ་ཚོ་ཚེ་ཡོ་གོང་སི་ཚོང་ཉི་རན་དག་ཅུ་དབ་ཞིན་ནི་ཤང་གང་དང་ཨོ་མན་ས་ཁལ་ཏ་རྒྱན་ནམ་ཅན་ཅ་ཧ་ཝན་ཅུར་ཉོ་ཚོང་འབྲེ་ཏི་ཏག་ཝན་ཚིག་ཅེ་རེལ་འབྲེ་ཏི་ཐུ་ཡི་འབྲེ་སམ་ཏ་བི་ཕྱེ་ནི་འདོན་པལ་གང་ལག་ཞིད་དེ་སོ་ཇུང་དང་ཁི་ལི་བར་ཅེ་འབྲེ་ཏི་ཏང་ལེ་ཇི་ཅེ་མུལ་ཉོ་ཚོང་ཐན་ ཁར དགསང ནི ཁོང སོ རྒྱན ཚན ཐོན ལས ཆབ དེ དང བ ཚོང ཞང ཆེན ནང ཁལ གྱི ཚོང ཉར སོ ཇི ཞི ཤོག ཉོ ཚོང ཐ ལམ རྒྱ ཞེ པར རོགས འདག ཞེ པ དང རྒྱན ནམ ཅན གྱི གོ ནི ཚོང གུ རྒྱ ཐལ ཞེ གུ པ ཅི ཞེ དེ ཤང གང དང ཨོ མིན ཅི མ ས དང སྤི ལག ཐོན ལས ཚོར ཧུན དག ཚ བ ཚ ཁ པར ཤ དང ཅི ཡིན པ ཤ ལ
0: དག ལ ཁོང ནི པེ ནི ཚལ ཉི ཐུང ཉེ ཏིག ལེ བ དང པེ ཚི ཇོང ཨ ཉིན ཅི ཇོང ཇོང ཁམ ཉོ མོ ཐང ཨབ ཤ པེ ཏོ ཚོར ཧུན ཤང ཅིན ཅི ས ནི ཚ ཤ ཇོང'ཁམ ཐོན'ཅི ཅི རིན ཐང དོང'པར GEP ཤབ'ཅི ལག'ཅལ ཚ'ཤ རིན'ཡས ལག'ཏར ཤེ པ'རི GEP ཤབ'ཅི ནི ཇོང'ཁམ མ'ལག'གི ཁོན'དུན ཤེ པ'ཡ རིན'ཡ པུ ཁོན'དུན དང ཡོམ'ཅིག ཤབ'ཤ དེབ'ཤན རིན'ཡ ཤབ'ཤ སུག'ཅ རིན ཐང ལ ཚན'པབ ཤེ'ཧུ ཤེ པ'ཤི'རི ཚོར'ཁུན ནི ཙང'སམ ཆིན'གུ ཡིན པ'དང ཐོ'ཅང ཙ'ཟ'ཟ དང ཆགར'མ ཆགས'ཟ ཚམ'ཚུ སུག'ཅན ཇོང'ཁམ མ'ལག'ག རིག ཕན'སམ ཚོགས'པོ ཡོ'པ མ'ཟལ ཇོང'ཁམ ནེ'བ'ཅང མ'ཁ'ཟལ ཡིན དེ་གོང ཇེཀབ ཅིན འདལོ ཤབ་ཅི ཚེས ཆབ་ཅིག ཤིཡོ མོལ ཨོན་ཅིང ཐམུན ཁ ཚེས དེ སམ་ཏི རམ་གསལ ཇོང་ཁ མ་ལག དལ ཡོང་ཅབ ཐུབ་ཅུ ཁ་བུ ཡོ པ་རི ད་ཐང ཆབ་ཅིག ཤིཔི ཚེས དེ ཚོལོ སམ་ཏི ཇིཔི ཤབ་ཅི སանի ཅ ཚེས ཏུང་ཆ སབ་ཏིང ཇེཀབ ཅི ཡེན་ཅལ ཏེན་ཁལ ཤིཔི ཇོང་ཁ མ་ལག རིགབ དེན ཅི མང་ཤི ཏུ ཆགར་མ ཇོང་ཁ མ་ལག དེང ཁ་མ་སིན ཇོང་ཁ མ་ལག བཞན ཏག སར་ཏ ནམ་པ མ་སལ རམ་གསལ ཁོ་ཅིག དལ ཚམ་ཚུ ཏེར་ནི ཐོན་ཅི དེང སམ་ཏི ཆིགསི ཐན་ས ཐོ་ཅིང ཨ་ཅིང ཡིན ཧམ་ང རང་སིན ཇིན་ཅུང ཏོན་ཅིང སུབ ཆེདན ཨ་མགསལ ཁསར་ཏ ནན་ནི ཤ་ཚོ་ཏན ཁསա སུབ ཚ ཅིབ སུགཅིག ཚོནི ཁལབ སུངར་ཅུང པན་ཅིཅ ཚན་པ ཝུཡིབསིནི ཚོལ སམ་ཏི ཇོང་ཁམ མ་ལགལ ཤ་བཅི ཡགནེ ཡོ ཨ་ཤེན ཚེཤ་ཏེ ཚོལ སམ་ཏི ཇོང་ཁམ ཁེཁལ ཐོ་སམ ཛིགཅིན ཚེཤ མ་ལགལ ཛབཆ་ཤིན པིན་ནི ཤིན་ཅུང ཁ ཐོ་སིམ ཛིགཅིན ཅེ པན་ཅི ལབ་དང ཇུགཤ་ཅིར ཁསིན དགཅུར ཅིན ནིཔ ཐོན ཅི རེ
1: ཚོར་མུན ཝར་ཁལ ཏ་ལམ ཇང་ཏོ གཉེན ཆེན ཁན པེ ནི ཚལ ཉེལམ སར་གུལ པེ ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཐུམ་ར ཏ་ཁལ དོ་དམ ཅུནི ཡ ཇིལུན ཤུང ཨ ཏ་ན ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཐུམ་ར ཏ་ཁལ དོ་དམ ཅུཅི ཚོར་མུན ཤང་ཅིན དང་ཡི ཏ་ཅི ཆ་ཅིན ཇོང་ལི ཁང དང ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཇ་དི ཐིན ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཐོ་རམ ཁམ ཁང ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཤེབ་ཤུལ ཁང ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཁྲིམ་ཅིན ཐིན ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཆན་ཅར ཅུ ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཇ་ཅང ཅུཅི དང ཉམ་དེ ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཅི ཁྲོམ་རི ཏ་ཁལ དོ་དམ ཆབ ཁོངས ཤ་ཏིག ཐེན་དུན ཨང ཆ གང་ཤུང ཏ་ ཅེ་དེ སམ་ངིན ཅང་ནི ཇོང་སབ ལན་པི ཤ་ཆུ ཐག་ཆུ ཤེ་པི ཛབ་ཏུན སམ་ཆ་ར ངི་ས པན་ཅམ ཤི་པ དང ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེ་ཏིག ལིས ད་ གུ་ཡི ཚི ཅིན ཉི་ནི ཟུང ངི་ས ལག་ཏར ཤ་ ཅེ་རལ
2: དན སལ་ཏུན ཤ་ཁལ་ལ ཅི་པི ཝ་རང་ད་ ཡིན
3: དན ཝ་ཁལ་ ཤ་ཏམ་ཅི་ ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ལག་ཏར་ཅི་ ཤེ པར ཤ་ཁ་དེ ཏང ཨ་ཏིང རིམ་པ་ གར་ནི མར་གི ཐན་དལ ཡར་ཏུན ཤ་ཁ་པལ ཅན་ཏམ ལོབ་ཅུང ཏིང ཏེ་ཏུཁོབ ཤེ གུར་པེ་ཝ མར་གི ལེ་ཏུན ཅི ཐམ་ཅུང མང་ས ཏན་ ཏ ཏུང ཨ་ཅི ཤེ་ཏི མར་གི ཐན་དལ ཡར་ཏུན ཤ་ཁ་པལ ཅན་ཏམ གང་ཅུང ཐོར་གང་ ཏ ཛ་ཚ་ ཁ་པར ཤུང ཉི ཤ་ཁ་དེ ཏང ཡོ
1: ཏུང་གུ ཨ་ཅ སང་ཅ ཛ་ཝི ཐོཔ་ཡེ ནི ཚལ ཉི ཆར ཨ་ཅ ཤིབི སར་ཚུམ རོ་ཡང ཨ་དེ་ཁར ཐོཔ་མ སམ་ཏི ཏང གະ སོ་ཆ་ ཤིབ་ ཨ་ཝལ རང་ཅུང ཅུང ཏམ་ཅུལ ཨ་དེ་ཁར ཐོཔ་ཡེ ཨ་དེ་ཁར ཁང ཏ ཛ་མནི དེ་མོ ཝར ཨོཅ རིགནི ཅེ ཉམ་ཅེར དང ཇུང ཁམ ཐོབསི དོན་ཡང དམ་པི མིགིལ ནაბი ཇིཏུན ཟབ་ཇི ཁུཤང པ་ཤལ སམཆི དེན ནང ཝན་ཅལ ས་ཁལ ཅེ ཟེསམ དིཡོལ ཇུང་ཤི ཆེལི ཏོབ ཁུཅེ ཉམ ཁུཅང དིཡོ དེན ཐབ་ཇུ ངོསུམ ཁན རེཅལ ཡང ཟུམ ཅི རོཡང ཨདིཁར སར་ཚུམ ཚོད ད ཤེཐང དང པུ དེཤལ ཁུང་གི ཐོཐ ཝར་སམ དེ ཆག ཚུ དང ས་ཆ དེར ཟེསམ ཅིབཤིགལ དོང་ཡི དང ཚམ་པི ཤིབི སམ་ཅི ཁུ སར་ཚུམ ཐབ་རི ཆེན་པུ ཤེཅིན ཡོ 다통 사츠므지 르글롱도사나 침층거 차롱지 전처등 오지 진든 수아리 쇼아시기질라 상구버 히톡 쇼르시기나 차브종데르 디궁 종기에 디크르 스므르글 호츠구지 디크르 종쿠시비 절루 니통 니르슴리 롱쿠르지 시비에 디크르지 플레숑 차브종거 샤르가 투뇽 요바등 절루 니통 니르가르 탕탕부 차바질라
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ 총대도 조식의 르직 계진지 셔룰 산르 다습 찰은 심직 사측은 즉진 등 조로 삼틴 종금 쳇실지 제름 와르는 등 과잉 사시 집 세직 진진 종금 다습 찰은 럭슬 대비신 사시 노치 혼다수 던질지 제스르 먹니 르기송 업조는 등 냠뇽 스베리 등 습시바리 총대는 김어치 산이 사뚝도 야르롱 정부 지클지 괜친 사입 등 종금지 체치라 득습시바리 다등제 총디 감시 비숑디 다습 천은 럭슬럭 사르툴팅 점지 비센지르라 근들 니든 등니 조로 삼틴 종금 송르충 웃든 스피스 투이 페이지라 삼득스칠 스피리지 리스트 같은 식브트니요
2: 다나 슬톤 스켈라 지피 버랑자이나
3: 다나 워킬 스탐지 조비 통티이나
4: 산지르 근디
1: 간후 클레 냠딘 헨저스티니니 베니츠레 아디 통나 망츠이나 니위 롱기 쳔라 간수 샹치나 간후 워르가 랑충 클레지 토르긍 독클레지 차치 라스킹 즈흥 머멍제 아디 통 쇼흥던 잠비야 진정니 판치 여지 사무 등 신차 카스브 샵십 지르 차치 임버터 도데 쇼용니 토튼 등 아디 통가 리둔제 비츠 투이 페지 라스킨들 등와 등 아르 소시 망츠제 데팅 송츠제 지그르 담부 쩨요 바실라 간수 샹친의 간후 워르가랑 쫑클지 클땅 아종 싱 종수지 아름바지 만지 초튼제 샤브시 자와 마테데 티승데 등와 등 아종즈 만컹거 고지게 제르스 등와 아종쿵제 만지 탐웅 츠비 인즈친 라스근들 등와 만지제 톤쿵 비르가 저름데 톤브르 근들 등와 아저름제 초튼 칸등 종치 초튼 큰 차든 젠다 즉진 시바 슈그용니 체실 해바등 아저름제 한치 차진 마테다 제르스 등니 니덴기 나 양무 종초니 흩튼 타바등 아진 통근날 싱다 튼 타바 날 아즈무 트니르 흩튼 타바 원지르 숑니 조클제 한치 샤시 치 탄지거 실리 시그디 하퉁 타비요
2: 다나 슬톤 스켈라 지피 버랑자이나
3: 너 워킬레 스탐지 조비 통티이네
4: 산지르 근디
0: 데칼리 콩디피니 쯧 니체르 정군이 다른디 아랑아 카워르진 녀들 종놈체 아랑아키 필름체 톤구 데릉응 덴북 타비오 디토니 서튼 덥튼 섬비 사법 토히 등 아랑슬 아랑히 접시도름비 녀들 종놈체 필름디 콘돈 아르리체 딘슴스 아르니스 레바츠니오 아랑아키 필름디 Karnzi warga rangshchung kil tgankur zung khara tuk zhungdil tig nipatin. Philm jibji rangzi la mab zhirtung obdan jangabchi yochin. Solang chamu nipi philm rangbu shigin. Philm niyil na sabu tosil mha simtung nijayobi solang urkombi tochin sakil inpatin. Deki tigdo na zuu yerang pungsuk tibi chamdu yinshin. Philm jib tuanko na jilm ji simnga tig shamug tib jilobi. Sartang tang sawg philm warji sawg tangzil tunghi di мэ чэчэг дэн дэнчун оргэ лэпсэн чэмэ. Сау кэр дэнсэл тунгэй арлэй тэчэ цунцэн дэн шэду соусуб чэ саши чэ чэ. Самтэй тоучэн корэг чэ пчэгдэ дэпэ. Сабэб тува дэн нянка чэ ва лэгсэл тува чэ арлэй чэ гнун хэ чэмбу сэм чэ ба дэн. Лэта мэнгбу шэ кэр ганэл ням дэн дэпэ. Намчэн чэ арлэй дэгэнцэг дэн лэгсэл нгэлэн малэг ла лэнша ачэн чэмбу дэнё. Нюнцэн чэ вэй арлэй чарчэн чэн дэн дэ. Намчэн цугбэй марна нгэлэн дэн ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: 中国籍扎比托班尼次了。尼维罗黑人，四川乡亲呢，俺娃我这个强这个人兄弟，托尔根个人穷看不吞空，做了做呢。

0: ཞིང་ལི དང རིག་ནི ཡེ་ཀོར ཕེ་ཇི ལ བཞི་ཚགས་དེ ཀྲུང་སབ ཡེ་ཀོར དང ཆེ་དན དེམ་ཚགས་ ཐོན་ལི ཟིང་དི ཤེ་དན མན་ཧ སོ་ཆུང་ ཅི་ཅི ཀྲུང་ཚུ ཐམང ཐོན་ལི སོ་ཅེ ཤེ་ཐབ ཇ་ཅེ་པ དང ཞིང་ལི རིག་ནི ཡེ་ཀོར དང་སབ ཉམ་རི ཕེ་ཇི ལ ཤ་གན་དལ ཤིཁང ཁ་ལི ལ་ཁ་པིང མང་ཚོ ལི་ཤིང་ བ་ཕར་ཅི ཐོར་གང ཀྲུང་སབ དར་པལ་ལ རགཁ སར་པན ཧེ་ཡོ་པ་ཅལ
1: དན སལ་ཏོན ཁ་ལ་ ཅི་པི ཝ་རང་ཛ ཡིན
2: dana wo kile htam chi jo bi thong thi yin na
3: san jir gen di
4: zhong ku wo ji zhao yi tou bei ni zi zhong ku shi ge lim kun mi ne bu de zu ni bu ji lun dar na ni tong ni zhe ge le bu da ji bi ci ji sim ni nuar de yuan nan li zheng ni sim ji ni da war ji zhe ge lim jin zhe lao ji zi ma teng xie wa shi ge le ge de yuan nan na bu sheng ji tou ge ge meng zu shi shi le ding ye ku ren de jin pan zu chen wo shi bi zhe lim ge chen de ji de ལསང ལམ ཅིབ ཅི རང ཚལ ཅི ལི བྱ དང སིམ ཅི སོར གི དང དང ཅུང བདན སིམ པ ཉར ཚལ དེ ཚུལ རར ཅི ལི བྱ དང ཞིབ ཅི སིམ པ དང དེ ནི རྒྱ གབ ཅི རིམ པ དང པི ལམ ཐིག ཅིག ཅིང ལོག ཁི ཅན ཅི ཅི ལམ ཡིན ལི ཅིང ཅུང ཅི ལི ཅིང བབ ཚིག ཉིན ཁུ སིམ པ དང སིམ ཅི ཉར དང བབ ཚིག ཉིན ཅིག དེ པ ཡིན ཅི ལམ ཅི ལུ ཉར དུང ཉར སིམ ལི བད ཅི ཅིག པི ཚི ཉར ཅིག ཉིན ཁར དུང ཤི ཅི ཨབ དེ ཅི ན ཝར གར ང ཅུང ཁལ ཏ ཅི ལམ ཁར དུང ཤི མི པི ལོར ཅི ཡུང སིམ ཅིག ཟོག སོང མང་ར ལི ཅིང ནི སིམ ཅི ཉར དང བར ཆིམ ཅུགན དེསུལ ཅིག་དང གར་མ ཅི ཐུན་ཐབལ ཁོམིནི སིམཅི ཉེར་དავར ཆིམ ཅུགན དེསུལ བཞིཏང གར་མ སིམཅི ཐུན་ཐབཅི ཡོབარი
0: སིམཅི ཉེ་དა ཝེ ཇ་ཝི ཐོབེནི ཚལ ཉི ཆིན ཅིག རེལ་བི ཡུན་ན ཤང ཅིན ཅི ལིཚལན ཅན ཚོ ཁ་གབ ཅིབདན བི ཐོ ཡུན་ན ཤང ཅིན ན དེཅིན ཝར་ག རང ཅུང ཁལཅི ཐིམ ཚོབི ཁསིར ཅེ་ཏག་མ བཞིཏང རང ཅེ་ཏག་མ ཁསིམཅི ཕལཤུན ཅམཅི ཐོནི ཨདེལག ངང ཅིག རེ་བ་ཤལ ཁ་གམ་དེ ཡུན་ན ཤང་ཅིན ལིཚན་ཅན་ཚོ་ཅི ཨར་ཇང་ཅུ ལམ་བར ཤར་ཅན་ཤེཁ་བ ཨ་དེ་ཅིན་ཝར་ག རང་ཅུང་ཁལ་ཅི ཏིང་དང་ཚེར་སཱ་ཅི་ཧིན ཆ་ཐུང་ཅན་དར་ཤེ་པེ ནམ་ཅང་དེ་ཡིན ཨ་ཇུན་ན་ལོ་ཅུང་ཚོ་ཅུང་གི གོ་ཅ་ནམ་ཅང་ཚུལ ཨ་དེ་ཅིན་ཝར་ག རང་ཅུང་ཁལ་ཅི ལིསལ་པ ལིཡུ་ཧང་གི ཏེ་མེ་ཅ་ཨ་ཝང་ཅིར་ནི་པ་ངོན་ཡོ ཁུང་གིན་ཧ་ཅི་སཱ་ཅི་པེ་ཚོ་ཅུང་ཁ་པེ མ་ཅིག་ཅིན་ཅི་གོ་ཅ་མ་ང་ཏུང་དང མ་ང་བྱ་ཅིན་ཅི་ནམ་ཅང་ཨ་ནི་ཅི་ཐོ་ནི ཨང་དང་པོ་ལང་ཤ མ ཅིག ཡེ སེར ཅེ ཏག མ ཨ་ནི ལང ཡོ དེ ན མ གེར ཅེ ཟབ ཅེ ལ ཚན ཉིན ཐོ པ མ སལ དེ ཅེ ཝར གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ ནམ ཅང དེ ཐོ ར ཁ ཁ ཐོམ རན ཟག པ དང ཐང དང པར རན དར ནང ཤིག པ ཨང དང པོ ཐོམ ར ལང པ ཅེ ཅེ ལོར ཅེ རང ཅིན ཅེ ཐང དང པོ སམ དེ བི ངོན ཅེ ཤོང ནི ཨ དེ ཅེ ཝར གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ ཆ ཐོ ལི ཅེ ལ ནམ ཅང ཅེ ར ཟང ཏུ ལ ཏག མི ཏོང ཆ ཁང ཡོ པ ཅེ ལ
4: རེ སང ཏུ པལན ཅེ དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས